Radio Glas Turske emituje vijesti. Četvrta pista aerodroma u Istanbulu i dodatna ulaganja značajno će doprinijeti globalnoj povezanosti ovog važnog vazduhoplovnog čvorišta, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan na ceremoniji otvaranja piste. Erdoğan je naveo da je vazduhoplovni i putnički saobraćaj u Turskoj u prvih 8 mjeseci 2026. godine premašio 167,5 miliona putnika, što je gotovo dvostruko više od broja stanovnika zemlje. U Istanbulu smo po trenutnim cijenama realizovali ukupno 2,12 biliona turske lira, to jeste 43,5 milijardi dolara, ulaganja u saobraćaj i infrastrukturu, uključujući 604 milijarde turske lira u vazdušni saobraćaj, rekao je predsjednik Erdoğan. Ukazujući na jednu od najrazvijenijih mreža avionske linije u svijetu, Erdoğan je kazao da se broj aktivnih aerodroma u Turskoj tokom posljednje 24 godine za vrijeme vlasti Stranke pravde i razvoja povećao više nego dvostruko sa 26 na 58. Zajedno sa našim narodom ostvarili smo Tursku koja je snažna u zemlji, uticajna u regiji i poštovana u svijetu, kazao Erdoğan. Istakao je da će Turska nastaviti ulagati kako bi aerodrom u Istanbulu zadržao vodeću poziciju u globalnom aviosaobraćaju. Prema njegovim riječima, aerodrom je 30. avgusta oborio vlastiti rekord svih vremena sa 1787 dnevnih letova, što je najveći broj dnevnih letova zabilježen u Turskoj i Evropi. Govorili su da avioni odavde neće moći polijetati, a samo u jednom danu sletjelo i poletjelo 1787 aviona, rekao je predsjednik Erdoğan. Najmanje 21 osoba, među kojima 6 civila i 15 policajaca, poginula je, a više od 100 je povrijeđeno u samoubilačkom napadu na policijski kompleks na sjeverozapadu Pakistana tokom džuma namaza. Prema riječima visokog policijskog zvaničnika koje prenosi lokalna televizija Geo News, vozilo puno eksploziva zaletjelo se u kapiju kompleksu okruglu Kohat u pokrajini Hajber Pangtukva. Tahir Ali Shah, direktor bolnice u okrugu Kohat, ranije potvrdio da je u zdravstvenu ustanovu dovezeno 15 tijela kao i ranjene osobe. Policija je saopštila da je ubijeno i 6 terorista, među kojima i bombaš samoubica. U saopštenju policije navodi se da je u toku operacija čišćenja terena. Eksplozija napravila krater ispred džamije unutar policijskog kompleksa. Prema riječima glavnog inspektora policije pokrajine Hajber Pangtukva, još jedna eksplozija dogodila se u zgradi policijskog odjela posebne službe tokom razmjene vatre. Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari izražuje žaljenje zbog stradanja građana u eksploziji u Kohatu. Odvojeno od toga, pakistanske bezbjednosne snage ubile su 7 militanata u dvije operacije u jugozapadnoj pokrajini Beluđistan, objavio državni radio Pakistana. Američki predsjednik Donald Trump je saopštio da su Sjedinjene Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom, kojim se Vašingtonu daje trajna kontrola nad sigurnošću nad Grenlandu bez troškova za Sjedinjene Države. Trump je objavio na društvenoj mreži Truth Social, rekao da sporazum rešava sve brojne brige Sjedinjene Država. Ovo je sporazum, beskonačni život nema kraja. Veoma smo počašćeni i ponosni zbog onoga što se upravo dogodilo, a sve što je danas dogovoreno američki narod će čuvati, napisao je Trump. Dodao je da će Sjedinjene Države odmah započeti proces razvoja velikog vojnog prisustva na odgovarajućem dijelu Grenlanda. Odmah ćemo započeti proces razvoja velikog vojnog prisustva na odgovarajućem dijelu Grenlanda, koji ima mnogo. Sarađivat ćemo sa narodom Grenlanda na njihovom razvoju i izgradnje, naveo je Trump. Trump je također poručio da nijedan protivnik Sjedinjene Država nikada neće moći imati bazu na Grenlandu, vojno prisustvo na tom području, niti ulagati u osjetljive sektore bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da Iran želi postići sporazum sa Sjedinjenim Državama u vrijeme kada razmatra mogućnost poduzimanja dodatnih vojnih akcija protiv te zemlje. U telefonskom intervju za News Nation Trump je upitan o nedavnim izjavama da razmatra mogućnost uništenja Irana. Vidjet ćemo šta će se dogoditi, rekao je Trump. Na pitanje šta očekuje da Iran uradi prije nego što donese odluku, Trump je kazao da je Tehran zainteresovan

0: za postizanje sporazuma. Trenutno žele postići dogovor, rekao je Trump, dodajući da smatra da Iran gubi na svaki način i finansijski i vojno. Ako dogovor nije ispravan dogovor, onda o tome ne treba ni razmišljati, ali trenutno žele postići dogovor jer gube na svaki način, dodao je Trump. Trump je također rekao da Sjedinjene Države pregovaraju sa jemenskom grupom Huti, navodeći da bi željeli vidjeti mogu li postići dogovor. Trump je u izjavu dao vrijeme kada je rat između Sjedinjene Države i Irana ušao u sedmi mjesec. Bivši načelnik generalštaba izraelske vojske i ministar odbrane Moshe Yalon pozvao je opozicione stranke u Izraelu da udruže snage kako bi oborile vladu premijera Benjamina Netanyahua. Yalon je objavi na svom nalogu na društvenoj mreži X naveo da je sada vrijeme da se opozicionim liderima skrene pažnja da je budućnost države ugrožena na predstojećim izborima. Radite zajedno na rušenju vlade laži, nemare i izdaje, vlade religioznih hrišćana, oni koji izbjegavaju vojnu službu i korumpirani, sve to kako biste spasili državu od uništenja, poručuje opozicionim liderima. Yalon 16. septembra iznio slične kritike na račun Netanyahove vlade, optuživši je za nemar, izdaju i laži zbog nastojanja stranke Likud da spriječi učešće arapskih stranaka na izborima. Opšti izbor u Izraelu planirani su za 27. oktobar. Biće to prvi parlamentarni izbori nakon početka izraelskog genocidnog rata u pojasu Gaze u oktobru 2023. godine i niza ratova koji su uslijedili u regiji nakon toga. Turski ministar trgovine Omer Bolat sastao se sa predstavnicima italijanskog poslovnog sektora i zamjenikom premijera Antonijom Tajanijem u Rimu, gdje su razgovarali o unapređenju bilateralne trgovine i proizvodnih veza. Bolat je u petak na turskoj društvenoj mreži N Social objavio da je na okruglom stolu razgovarano o integrisanim lancima snabdijevanja u ključnim sektorima, uključujući automobilsku, vazduhoplovnu i namjensku industriju, energetiku, logistiku, proizvodnju, tekstilnu i mašinsku industriju. Istako je da Turska i Italija nisu samo trgovinski partneri, već i ključni dijelovi zajedničkog proizvodnog ekosistema, posebno u automobilskoj industriji. Ukazujući na ulogu Turske u carinskoj uniji sa Europskom unijom, Bolat je naglasio da je očuvanje snažnih proizvodnih mreža od ključnog značaja za konkurentnost Turske i Europe. Učesnici sastanka razmotrili su mogućnosti za pokretanje zajedničkih ulaganja u trećim zemljama, kao i produbljivanje saradnje u oblastima usmjerenim na budućnost, uključujući zelenu energiju, digitalizaciju, svemirsku industriju, naprednu proizvodnju i zdravstvo. Direktna ulaganja Italije u Tursku dostigla su 4 milijarde dolara kroz 1645 kompanija, dok su ulaganja Turske u Italiji premašila milijardu dolara. Rusija mora proširiti i obnoviti svoju flotu aviona kao i naprijediti domaću aerodromsku infrastrukturu, izjavio petak ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je putem videokonferencije govorio o ceremoniji potpisivanja sporazuma između ruske nacionalne aviokompanije Aeroflot i državnog namjenskog giganta Rosteka o isporuci 90 aviona MC-21. Istako je da su u nekoliko regija uspješno završeni projekti izgradnje novih terminala te modernizacije aerodromske i granične infrastrukture. Putin je rekao da je razvijena aviomreža od ključnog značaja za povezivanje ruskih teritorija i osiguravanje dostupnosti udaljenih regija, uključujući područja Arktika, Sibira i Dalekog istoka. I na kraju vijesti sporta, Olimpijakos izborio plasman u finale Superkupa Eurolige nakon što je u petak u neizvjesnom polufinalu Abu Dhabiju savladao Fenerbahče rezultatom 92-90. Fenerbahče je bolje otvorio utakmicu u Etihad Areni i nakon prve četvrtine vodio 25-20, dok su obje ekipe bile efikasne u šutu za 3 poena. Turski tim je sredinom druge četvrtine nakon serije 7-0 povećao prednost na dvocifrenu, a Ke je dao doprinos u napadu dok je Olimpijakos imao problema sa izgubljenim loptama. Olimpijakos je uzvratio boljom igrom pod košem i u završnici perioda smanjio za ostatak, ali je Fenerbahče na poluvrijeme otišao sa vodstvom 45-43. Grčki tim je početkom treće četvrtine nakratko preuzeo vodstvo zahvaljujući doprinosima Hela i Dorseja, prije nego što je Fenerbahče ponovo preuzeo kontrolu predvođen Šilcom i Takerom, te u posljednju četvrtinu ušao sa vodstvom 78-69. Olimpijakos je u posljednjoj četvrtini napravio preokret, a Ivan Fournier je pronašao ritam i pogodio dvije uzastopne trojke, nakon čega je grčki tim 5 minuta prije kraja izjednačio na 83-83. Utakmica ostala izjednačena do samog kraja, a Fournier je pogodio u završnici i donio Olimpijakosu pobjedu 92-90 i plasman u finale. Čuli ste vijesti.
1: TRT Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Merhaba, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. U prethodnom dijelu gledali smo pustinsko nebo i tražili svjetlo u tami. Ali kako zvijezda može sići sa neba i nastaviti živjeti na kamenju? Sada idemo u srce Palestine, u Betlehemu, potrazi sa tim svjetlom, ali ovaj put zvijezda koju tražimo nije na nebu, ona počiva na kamenu, duboko unutar svetišta. Da biste razumijeli simbol, prvo moramo poznavati tlo koje ga hrani. Betlehem, drevni palestinski grad koji se uzdiže među brdima prekrivenim maslinama odmah pored Jerusalima, jedan je od najvažnijih simbola istočnog kršćanstva, palestinskog autohtonog arapskog kršćanskog nasljeđa i stoljetnog tkiva ove vjere. U srcu grada nalazi se mjesto gdje se sva ova historija oblikovala, crkva rođenja Isa alejhi selama i pećina rođenja Ise. Kršćanska tradicija prepoznala je ovu pećinu sa niskom stopom kao rodno mjesto Ise alejhi selama mnogo prije izgradnje velikih hramova. Godine 339. za vrijeme vladavine cara Konstantina prva velika bazilika izgrađena je iznad svete pećine. Strukture obnovljene u 6. stoljeću za vrijeme vladavine Justinijana, a UNESCO je 2012. godine prepoznao ovo blago palestinske geografije kao mjesto svjetske baštine pod nazivom rodno mjesto Isa alejhi selama ili Isusa, crkva rođenja i put hodočašća. Ova oznaka je također pokazatelj duboko ukorijenjenog nasljeđa kojim je Palestina doprinijela svjetskoj civilizacijskoj historiji. Kada uđete u crkvu rođenja, suočavate se slojevitom historijom, tragovi mozaike 4. stoljeća, impozantni kameni iz 6. stoljeća i prikaze svetaca iz krstaškog kraljestva iz 12. stoljeća stoje jedan pored drugog u ovoj strukturi. Tokom krstaških ratova latinski kršćani sa zapada i drevne istočne zajednice koji su živjeli na ovim prostorima susreli se pod ovim krovom, a različite kršćanske tradicije ostavili su svoj trag unutar iste zgrade. Iako je vrijeme prolazilo i carstvo se mijenjalo, sjećanje novo mjesto je opstalo. Zaista, dok se spuštate uskim stepenicama ispod crkve, stižete do središta ovog sjećanja. A dok se spuštamo u pećinu rođenja, dočekuje je nas niski plafon i mistični miris tamjana. Ulazeći u ovaj prostor, pognute glave, pronaći ćemo 14. kraku srebrnu zvijezdu u središtu mramornog poda, direktno ispod oltara rođenja. Oko zvijezde ugravirani latinski natpis u kome se navodi da je Isus Krist, Isa alejhi selam, se rodio od majke djevice ili Merijeme. Ispod ove rečenice može se pročitati datum 1717. Ovaj datum označava vrijeme kada su katolički Franjevci postavili srebrnu zvijezdu u mramor. U samom središtu zvijezda nalazi se i kružni otvor. Hodočasnici koji posjećuju ovo mjesto mogu pružiti ruke kroz ovaj otvor i ostvariti direktan kontakt sa stijenom gdje se vjeruje da se rođenje dogodilo. Oko zvijezde visi 15 srebrnih lampi koje neprestano gore. Ove svijeće dijele drevne denominacije koje služe kao zaštitnici crkve. 6 svijeća pripada Grčkoj i pravoslavnoj crkvi, a 5 armenskoj, kao i 4 latinsko-katoličkoj kongregaciji. Činjenica da zvijezda ima 14 krakova nije slučajnost. Historičari i istraživači povezuju ovaj broj sa dvije ključne naracije u Bibliji. Prvo, ističe se genealoški slijed na početku Matejevog evanđela prema tekstu

0: Betlehema ili Zvijezda istoka, za koje se kaže da je vodilo mudrce sa istoka privuklo i pažnju historičara astronomije. Naučnici razmatraju moguće prirodne događaje koji stoje iza ove priče, poput tranzita komete, planetarne konjunkcije Jupitera i Saturna ili eksplozije sjajne supernove, koje su se možda dogodile na nebu u to vrijeme. Međutim, priča o ovoj srebrnoj zvijezdi nije bila ograničena samo na vjeru i astronomiju, postala je centralna u međunarodnoj diplomatiji u 19. stoljeću. Naime, godine 1847. Srebrna zvijezda u pećini uklanjene nestala. Ovaj događaj dodatno je produbio neslaganje između kršćanskih denominacija. Francuska i Rusija, želeći preuzeti kontrolu i čuvanje svetih mjesta, izvršili su snažan diplomatski pritisak na Osmansko carstvo. Ovaj spor koji je rastao sa nestankom zvijezde dodatno je povećao rivalstvo između Francuske i Rusije i pritisak na Osmanlije. Ove napetosti su odigrale značajnu ulogu u procesu koji je doveo do Krimskog rata, koji je započeo 1853. godine. Kako bi se riješila kriza, održala ravnotežu u regiji, Osmanska administracija 1853. godine pripremila novu srebrnu zvijezdu. Ova zvijezda koja je uzeta i postavljena na svoje mjesto u pećini poputama sultana Abdulmeđida, zvijezda je koja se i danas čuva u pećini rođenja. Ova situacija pokazuje da simbol nije samo vjerski, on je također direktno povezan sa diplomatijom, politikom i historijskim odnosima moći na palestinskim teritorijama. Danas, kada odete u Betlehem, vidite da drevnu baštinu održavaju palestinske kršćanske zajednice koje su porijeklom sa ovih zemalja, kao i grčka, pravoslavna, armenska i katolička tradicija. Molitvi i rituali izgovoreni na različitim jezicima nastavljaju odjekivati u kamenju iste pećine. Oko ove zvijezde u Betlehemu vjekovi vjera, diplomatije, osmanskog nasljeđa, zaštite UNESCO-a, duboko ukorenog sjećanja na Palestinu stoje zajedno. Poštovani slušatelji, u nastavku ćemo govoriti o srebrnoj zvijezdi Betlehema pod zemljom na zlatu kupolu koja se uzdiže na nebu Jerusalema. Razgovarat ćemo o arhitektonskom dizajnu, proporcijama i akustičnim svojstvima kupole na stijeni. Do našeg narodnog programa ostajte nam zdravo.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Mero, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Tradicionalne igre Turaka, od konjičkih sportova poput hrvanja, bacanja koplja, streličanstva, jahanja, igara, mačem i štitom koji se igraju u svrhu priprema za rat, a njihovo porijeklo seže od sjevernih dijelova planine Aral, Bajkal i Tian, su se širili od centralne Azije prema Anadoliji. Ove regije gdje su se turska plemena okupljala i postojala nacija i koje su izabrale svoj domovine bile su prilično plodne u smislu prirodnih resursa. Turci koji su nastavili svoje živote u ovom obilju i plodnosti uvijek su se bavili sportskim aktivnostima u skladu sa svojim vjerovanjima prilikom rođenja, smrti i povoljnih dana na gozbama, prilikom odabira supružnika i prilikom vjenčanja. Igre se ne igraju uvijek na isti način, svugdje mijenjaju se od zemlje.

0: ya da zemle iot stoletja do stoletja. Međutim, zbog svoje geografije i načina života, turska nacija i dalje pridaje isti značaj streličarstvu, hrvanju i konjičkom sportu, koji u prošlosti izuzetno bilo cijenjeno. Stoga su se konjički sportovi nastavili u tradicionalnoj strukturi u svim turskim carstvima i zajednicama nastavljati razvijati. Ljudi iz svih segmenta našeg društva, od kana, vladara, sultana, padišaha, aga, begova i naroda, i dalje izvode ove sportske discipline na vjenčanjima i festivalima. Međutim, dok su neki od ovih tradicionalnih sportova sačuvali svoje porijeklo, mnogi nisu. To je zato što je turska nacija zbog migracije i osvajanja susrela nova društva i njihove vrste igara na mjestima do kojih su stigli. Razumijevanje sporta u društvima mijenja se brzo kao i vrijeme. Na njih također utiču okolne kulture, kako bi se prilagodili različitim kulturama, promjenljivim vremenima i svrhama, na primjer, među konjičkim sportovima. Igra bacanje koplja, iako je Turci nisu igrali sve do Anadolskih Seldžuka, vidimo da se nastavila sve do danas. Posebno za vrijeme Otomanskog carstva konjički sportovi su se uveliko razvijali i umnožavali. Iako nisu mogli sačuvati svoje porijeklo u prvim primjenama, bacanje koplja u konjičkom sportu, polo, bacanje palice su samo neke od ovih igara. Inače, igra bacanje štapa, koja je predmet našeg istraživanja, također se smatra jednim od konjičkih sportova. Ova igra, koja je dio naše sportske kulture, jedna je od naših sportskih igara koje se praktikuje u ruralnim područjima, a sastoji se od jahača, konja i usmjerene na pojedinačno takmičenje u jednoj grupi. U narodu je poznata kao igra štapa. Igra bacanja štapa, koja se već dugi niz godina igra u Balikesiru i njegovim okruzima, posebno i okrugu Balije, na sajmovima, proslavima dana oslobođenja, vjenčanjima i festivalima, te pruža informacije o velikoj igri koja se igrala nekoliko stoljeća. Doprinos bogatstvu tradicionalnih konjičkih sportova i stvaranje resursa za provođenje takvih istraživanja su, između ostalo, i ciljevi ove igre. U narednom programu nastavit ćemo govoriti o ovoj predivnoj igri koja je nastala još prije, kako se predstavlja, i prenosi oko 600 godina. Bilo bi to sve što smo pripremili za danas u emisiji Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Četvrta pista aerodroma u Istanbulu i dodatna ulaganja značajno će doprinijeti globalnoj povezanosti ovog važnog vazduhoplovnog čvorišta, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan na ceremoniji otvaranja piste. Erdoğan je naveo da je vazduhoplovni i putnički saobraćaj u Turskoj u prvih 8 mjeseci 2026. godine premašio 167,5 miliona putnika, što je gotovo dvostruko više od broja stanovnika zemlje. U Istanbulu smo po trenutnim cijenama realizovali ukupno 2,12 biliona turske lira, to jeste 43,5 milijardi dolara, ulaganja u saobraćaj i infrastrukturu, uključujući 604 milijarde turske lira u vazdušni saobraćaj, rekao je predsjednik Erdoğan. Ukazujući na jednu od najrazvijenijih mreža avionske linije u svijetu, Erdoğan je kazao da se broj aktivnih aerodroma u Turskoj tokom posljednje 24 godine za vrijeme vlasti Stranke pravde i razvoja povećao više nego dvostruko sa 26 na 58. Zajedno sa našim narodom ostvarili smo Tursku koja je snažna u zemlji, uticajna u regiji i poštovana u svijetu, kazao je Erdoğan. Istako je da će Turska nastaviti ulagati kako bi aerodrom u Istanbulu zadržao vodeću poziciju u globalnom aviosaobraćaju. Prema njegovim riječima, aerodrom je 30. augusta oborio vlastiti rekord svih vremena sa 1787 dnevnih letova, što je najveći broj dnevnih letova zabilježen u Turskoj i Evropi. Govorili su da avioni odavde neće moći polijetati, a samo u jednom danu sletjelo i poletjelo 1787 aviona, rekao je predsjednik Erdoğan. Najmanje 21 osoba, među kojima 6 civila i 15 policajaca, poginula je, a više od 100 je povrijeđeno u samobilačkom napadu na policijski kompleks na sjeverozapadu Pakistana tokom džuma namaza. Prema riječima visokog policijskog zvaničnika koje prenosi lokalna televizija Geo News, vozilo puno eksploziva zaletjelo se u kapiju kompleksu okruglu Kohat u pokrajini Hajber Pakhtunkva. Tahir Ali Shah, direktor bolnice u okrugu Kohat, ranije potvrdio da je u zdravstvenu ustanovu dovezeno 15 tijela kao i ranjene osobe. Policija je saopštila da je ubijeno i 6 terorista, među kojima i bombaš samoubica. U saopštenju policije navodi se da je u toku operacija čišćenja terena. Eksplozija napravila krater ispred džamije unutar policijskog kompleksa. Prema riječima glavnog inspektora policije pokrajine Hajber Pakhtunkva, još jedna eksplozija dogodila se u zgradi policijskog odjela posebne službe tokom razmjene vatre. Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari izražuje žaljenje zbog stradanja građana u eksploziji u Kohatu. Odvojeno od toga, pakistanske bezbjednosne snage ubile su 7 militanata u dvije operacije u jugozapadnoj pokrajini Beluđistan, objavio državni radio Pakistana. Američki predsjednik Donald Trump je saopštio da su Sjedinjene Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom, kojim se Vašingtonu daje trajna kontrola nad sigurnošću nad Grenlandu bez troškova za Sjedinjene Države. Trump je objavio na društvenoj mreži Truth Social, rekao da sporazum rešava sve brojne brige Sjedinjenih Država. Ovo je sporazum, beskonačni život, nema kraja. Veoma smo počašćeni i ponosni zbog onoga što se upravo dogodilo, a sve što je danas dogovoreno američki narod će čuvati, napisao je Trump. Dodao je da će Sjedinjene Države odmah započeti proces razvoja velikog vojnog prisustva na odgovarajućem dijelu Grenlanda. Odmah ćemo započeti proces razvoja velikog vojnog prisustva na odgovarajućem dijelu Grenlanda, koji ima mnogo. Sarađivat ćemo sa narodom Grenlanda na njihovom razvoju i izgradnje, naveo je Trump. Trump je također poručio da nijedan protivnik Sjedinjene Države nikada neće moći imati bazu na Grenlandu, vojno prisustvo na tom području, niti ulagati u osjetljive sektore bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da Iran želi postići sporazum sa Sjedinjenim Državama u vrijeme kada razmatra mogućnost poduzimanja dodatnih vojnih akcija protiv te zemlje. U telefonskom intervju za News Nation Trump je upitan o nedavnim izjavama da razmatra mogućnost uništenja Irana. Vidjet ćemo šta će se dogoditi, rekao je Trump. Na pitanje šta očekuje da Iran uradi prije nego što donese odluku, Trump je kazao da je Tehran zainteresovan za postizanje sporazuma. Trenutno žele postići dogovor, rekao je Trump, dodajući da smatra da Iran gubi na svaki način i finansijski i vojno. Ako dogovor nije ispravan dogovor, onda o tome ne treba ni razmišljati, ali trenutno žele postići dogovor jer gube na svaki način, dodao je Trump. Trump je također rekao da Sjedinjene Države pregovaraju sa jemenskom grupom Huti, navodeći da bi željeli vidjeti mogu li postići dogovor. Trump je u izjavu dao vrijeme kada je rat između Sjedinjene Države i Irana ušao u sedmi mjesec. Bivši načelnik generalštaba izraelske vojske i ministar odbrane Moshe Yalon pozvao je opozicione stranke u Izraelu da udruže snage kako bi oborile vladu premijera Benjamina Netanyahua. Yalon je objavio na svom nalogu na društvenoj mreži X, naveo da je sada vrijeme da se opozicionim liderima skrene pažnja da je budućnost države ugrožena na predstojećim izborima. radite zajedno na rušenju vlade laži, nemara i izdaje, vlade religioznih hrišćana, oni koji izbjegavaju vojnu službu i korumpirani, sve to kako biste spasili državu od uništenja, poručuje opozicionim liderima. Jalon je 16. septembra izneo slične kritike na račun Netanjahove vlade, optuživši je za nemar, izdaju i laži zbog nastojanja stranke Likud da spriječi učešće arapskih stranaka na izborima. Opšti izbor u Izraelu planirani su za 27. oktobar. Biće to prvi parlamentarni izbori nakon početka izraelskog genocidnog rata u pojasu Gaze u oktobru 2023. godine i niza ratova koji su uslijedili u regiji nakon toga. Turski ministar trgovine Omer Bolat sastao se sa predstavnicima italijanskog poslovnog sektora i zamjenikom premijera Antonijom Tajanijem u Rimu, gdje su razgovarali o unapređenju bilateralne trgovine i proizvodnih veza. Bolat je u petak na turskoj društvenoj mreži N Social objavio da je na okruglom stolu razgovarano o integrisanim lancima snabdijevanja u ključnim sektorima, uključujući automobilsku, vazduhoplovnu i namjensku industriju, energetiku, logistiku, proizvodnju, tekstilnu i mašinsku industriju. Istako je da Turska i Italija nisu samo trgovinski partneri, već i ključni dijelovi zajedničkog proizvodnog ekosistema, posebno u automobilskoj industriji. Ukazujući na ulogu Turske u carinskoj uniji sa Europskom unijom, Bolat je naglasio da je očuvanje snažnih proizvodnih mreža od ključnog značaja za konkurentnost Turske i Europe. Učesnici sastanka razmotrili su mogućnosti za pokretanje zajedničkih ulaganja u trećim zemljama, kao i produbljivanje saradnje u oblastima usmjerenim na budućnost, uključujući zelenu energiju, digitalizaciju, svemirsku industriju, naprednu proizvodnju i zdravstvo. Direktna ulaganja Italije u Tursku dostigla su 4 milijarde dolara kroz 1645 kompanija, dok su ulaganja Turske u Italiji premašila milijardu dolara. Rusija mora proširiti i obnoviti svoju flotu aviona, kao i naprijediti domaću aerodromsku infrastrukturu, izjavio petak ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je putem videokonferencije govorio o ceremoniji potpisivanja sporazuma između ruske nacionalne aviokompanije Aeroflot i državnog namjenskog giganta Rosteka o isporuci 90 aviona MC-21. Istako je da su u nekoliko regija uspješno završeni projekti izgradnje novih terminala te modernizacije aerodromske i granične infrastrukture. Putin je rekao da je razvijena aviomreža od ključnog značaja za povezivanje ruskih teritorija i osiguravanje dostupnosti udaljenih regija, uključujući područja Arktika, Sibira i Dalekog istoka. I na kraju vijesti sporta, Olimpijakos izborio plasman u finale Superkupa Eurolige nakon što je u petak u neizvjesnom polufinalu Abu Dhabiju savladao Fenerbahče rezultatom 92-90. Fenerbahče je bolje otvorio utakmicu u Etihad Areni i nakon prve četvrtine vodio 25-20, dok su obje ekipe bile efikasne u šutu za 3 poena. Turski tim je sredinom druge četvrtine nakon serije 7-0 povećao prednost na dvocifrenu, a Ke je dao doprinos u napadu, dok je Olimpijakos imao problema sa izgubljenim loptama. Olimpijakos je uzvratio boljom igrom pod košem i u završnici perioda smanjio zaostatak, ali je Fenerbahče na poluvrijeme otišao sa vodstvom 45-43. Grčki tim je početkom treće četvrtine nakratko preuzeo vodstvo zahvaljujući doprinosima Hela i Dorseja, prije nego što je Fenerbahče ponovo preuzeo kontrolu predvođen Šilcom i Takerom, te u posljednju četvrtinu ušao sa vodstvom 78-69. Olimpijakos je u posljednjoj četvrtini napravio preokret, a Ivan Fournier je pronašao ritam i pogodio dvije uzastopne trojke, nakon čega je grčki tim 5 minuta prije kraja izjednačio na 83-83. Utakmica ostala izjednačena do samog kraja, a Fournier je pogodio u završnici i donio Olimpijakosu pobjedu 92-90 i plasman u finale. Čuli ste vijesti.
1: TRT Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Bravo, poštovani slušalci. Dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. U prethodnom dijelu gledali smo pustinsko nebo i tražili svjetlo u tami. Ali kako zvijezda može sići sa neba i nastaviti živjeti na kamenju? Sada idemo u srce Palestine, u Betlehemu, potrazi sa tim svjetlom, ali ovaj put zvijezda koju tražimo nije na nebu, ona počiva na kamenu, duboko unutar svetišta. Da biste razumijeli simbol, prvo moramo poznavati tlo koje ga hrani. Betlehem, drevni palestinski grad koji se uzdiže među brdima prekrivenim maslinama odmah pored Jerusalima. Jedan je od najvažnijih simbola istočnog kršćanstva, palestinskog, autohtonog, arapskog, kršćanskog nasljeđa i stoljetnog tkiva ove vjere. U srcu grada nalazi se mjesto gdje se sva ova historija oblikovala, crkva rođenja Isa alejhi selama i pećina rođenja Ise. Kršćanska tradicija prepoznala je ovu pećinu sa niskom stopom kao rodno mjesto Ise alejhi selama mnogo prije izgradnjem velikih hramova. Godine 339. za vrijeme vladavine cara Konstantina prva velika bazilika izgrađena je iznad svete pećine. Struktura je obnovljena u 6. stoljeću za vrijeme vladavine Justinijana, a UNESCO je 2012. godine prepoznao ovo blago palestinske geografije kao mjesto svjetske baštine pod nazivom rodno mjesto Isa alejhi selama ili Isusa, crkva rođenja i put hodočašća. Ova oznaka je također pokazatelj duboko ukorijenjenog nasljeđa kojim je Palestina doprinijela svjetskoj civilizacijskoj historiji. Kada uđete u crkvu rođenja, suočavate se slojevitom historijom, tragovi mozaike 4. stoljeća i poznatni kameni iz 6. stoljeća i prikazi svetaca iz krstaškog kraljestva iz 12. stoljeća stoje jedan pored drugog u ovoj strukturi. Tokom krstaških ratova latinski kršćani sa zapada i drevne istočne zajednice koji su živjeli na ovim prostorima susreli se pod ovim krovom, a različite kršćanske tradicije ostavili su svoj trag unutar iste zgrade. Iako je vrijeme prolazilo i carstvo se mijenjalo, sjećanje novo mjesto je opstalo. Zaista, dok se spuštate uskim stepenicama ispod crkve, stižete do središta ovog sjećanja. A dok se spuštamo u pećinu rođenja, dočekuje je nas niski plafon i mistični miris tamjana. Ulazeći u ovaj prostor, pognute glave, pronaći ćemo 14. kraku srebrnu zvijezdu u središtu mramornog poda, direktno ispod oltara rođenja. Oko zvijezde ugravirani latinski natpis u kome se navodi da je Isus Krist, Isa alejhi selam, se rodio od majke djevice ili Merijeme. Ispod ove rečenice može se pročitati datum 1717. Ovaj datum označava vrijeme kada su katolički Franjevci postavili srebrnu zvijezdu u mramor. U samom središtu zvijezda nalazi se i kružni otvor. Hodočasnici koji posjećuju ovo mjesto mogu pružiti ruke kroz ovaj otvor i ostvariti direktan kontakt sa stijenom gdje se vjeruje da se rođenje dogodilo. Oko zvijezde visi 15 srebrnih lampi koje neprestano gore. Ove svijeće dijele drevne denominacije koje služe kao zaštitnici crkve. 6 svijeća pripada Grčkoj pravoslavnoj crkvi, a 5 armenskoj, kao i 4 latinsko-katoličkoj kongregaciji. Činjenica da zvijezda ima 14 krakova nije slučajnost. Historičari i istraživači povezuju broj sa dvije ključne naracije u Bibliji. Prvo, ističe se genealoški slijed na početku Matejevog evanđela. Prema tekstu, 14 generacije prošle od Abrahama do kralja Davida, 14 od Davida do babilonskog izdanstva i 14 od izdanstva do Isusa ili Isa alejhi selama. Broj simbolizira završetak loze. Jedno od kasnijih simboličkih tumačenja broj 14 poveze se sa 14 stanica na Via Doloresu ili put patnje u Jerusalimu. Dakle, zvijezda simbolično povezuje rođenje u Betlehemu sa putem patnje u Jerusalimu putem istog broja. Ovo svjetlo poznato u vjerskoj tradiciji kao zvijezda Betlehema i

zvijezde istoka, za koje se kaže da je vodilo mudrce sa istoka privuklo i pažnju historičara astronomije. Naučnici razmatraju moguće prirodne događaje koji stoje iza ove priče, poput tranzita komete, planetarne konjunkcije Jupitera i Saturna ili eksplozije sjajne supernove, koje su se možda dogodile na nebu u to vrijeme. Međutim, priča o ovoj srebrnoj zvijezdi nije bila ograničena samo na vjeru i astronomiju, postala je centralna u međunarodnoj diplomatiji u 19. stoljeću. Naime, godine 1847. Srebrna zvijezda u pećini uklanjene nestala. Ovaj događaj dodatno je produbio neslaganje između kršćanskih denominacija. Francuska i Rusija, želeći preuzeti kontrolu i čuvanje svetih mjesta, izvršili su snažan diplomatski pritisak na Osmansko carstvo. Ovaj spor koji je rastao sa nestankom zvijezde dodatno je povećao rivalstvo između Francuske i Rusije i pritisak na Osmanlije. Ove napetosti su odigrale značajnu ulogu u procesu koji je doveo do Krimskog rata, koji je započeo 1853. godine. Kako bi se riješila kriza, održala ravnotežu u regiji, Osmanska administracija 1853. godine pripremila novu srebrnu zvijezdu. Ova zvijezda koja je uzeta i postavljena na svoje mjesto u pećini po uputama sultana Abdulmeđida, zvijezda je koja se i danas čuva u pećini rođenja. Ova situacija pokazuje da simbol nije samo vjerski, on je također direktno povezan sa diplomatijom, politikom i historijskim odnosima moći na palestinskim teritorijama. Danas, kada odete u Betlehem, vidite da drevnu baštinu održavaju palestinske kršćanske zajednice koje su porijeklom sa ovih zemalja, kao i grčka, pravoslavna, armenska i katolička tradicija. Molitvi i rituali izgovoreni različitim jezicima nastavljaju odjekivati u kamenju iste pećine. Oko ove zvijezde u Betlehemu vjekovi vjera, diplomatije, osmanskog nasljeđa, zaštite UNESCO-a, duboko ukorenog sjećanja na Palestinu stoje zajedno.

Merao, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Tradicionalne igre Turaka od konjičkih sportova poput hrvanja, bacanja koplja, streličanstva, jahanja, igara, mačem i štitom koji se igraju u svrhu priprema za rat, a njihovo porijeklo seže od sjevernih dijelova planine Aral, Bajkal i Tian, su se širili od centralne Azije prema Anadoliji. Ove regije gdje su se turska plemena okupljala i postojala nacija i koje su izabrale svoj domovinu bile su prilično plodne u smislu prirodnih resursa. Turci koji su nastavili svoje živote u ovom obilju i plodnosti uvijek su se bavili sportskim aktivnostima u skladu sa svojim vjerovanjima prilikom rođenja, smrti i povoljnih dana na gozbama, prilikom odabira supružnika i prilikom vjenčanja. Igre se ne igraju uvijek na isti način, svugdje mijenjaju se od zemlje do zemlje.

0: Zemlje i od stoljeća do stoljeća. Međutim, zbog svoje geografije i načina života, turska nacija i dalje pridaje isti značaj streličarstvu, hrvanju i konjičkom sportu, koji u prošlosti izuzetno bilo cijenjeno. Stoga su se konjički sportovi nastavili u tradicionalnoj strukturi u svim turskim carstvima i zajednicama nastavljati razvijati. Ljudi iz svih segmenta našeg društva, od kana, vladara, sultana, padišaha, aga, begova i naroda, i dalje izvode ove sportske discipline na vjenčanjima i festivalima. Međutim, dok su neki od ovih tradicionalnih sportova sačuvali svoje porijeklo, mnogi nisu. To je zato što je turska nacija zbog migracije i osvajanja susrela nova društva i njihove vrste igara na mjestima do kojih su stigli. Razumijevanje sporta u društvima mijenja se brzo kao i vrijeme. Na njih također utječu okolne kulture, kako bi se prilagodili različitim kulturama, promijenljivim vremenima i svrhama, na primjer, među konjičkim sportovima. Igra bacanje koplja, iako je Turci nisu igrali sve do Anadolskih Seldžuka, vidimo da se nastavila sve do danas. Posebno za vrijeme Otomanskog carstva konjički sportovi su se uveliko razvijali i umnožavali. Iako nisu mogli sačuvati svoje porijeklo u prvim primjenama, bacanje koplja u konjičkom sportu, polo, bacanje palice su samo neke od ovih igara. Inače, igra bacanje štapa, koja je predmet našeg istraživanja, također se smatra jednim od konjičkih sportova. Ova igra, koja je dio naše sportske kulture, jedna je od naših sportskih igara koje se praktikuje u ruralnim područjima, a sastoji se od jahača, konja i usmerene na pojedinačno takmičenje u jednoj grupi. U narodu je poznata kao igra štapa. Igra bacanja štapa, koja se već dugi niz godina igra u Balikesiru i njegovim okruzima, posebno i okrugu Balije, na sajmovima, proslavima dana oslobođenja, vjenčanjima i festivalima, te pruža informacije o velikoj igri koja se igrala nekoliko stoljeća. Doprinos bogatstvu tradicionalnih konjičkih sportova i stvaranje resursa za provođenje takvih istraživanja su, između ostalo, i ciljevi ove igre. U narednom programu nastavit ćemo govoriti o ovoj predivnoj igri koja je nastala još prije, kako se predstavlja, i prenosi oko 600 godina. Bilo bi to sve što smo pripremili za danas u emisiji Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Četvrta pista aerodroma u Istanbulu i dodatna ulaganja značajno će doprinijeti globalnoj povezanosti ovog važnog vazduhoplovnog čvorišta, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan na ceremoniji otvaranja piste. Erdoğan je naveo da je vazduhoplovni i putnički saobraćaj u Turskoj u prvih 8 mjeseci 2026. godine premašio 167,5 miliona putnika, što je gotovo dvostruko više od broja stanovnika zemlje. U Istanbulu smo po trenutnim cijenama realizovali ukupno 2,12 biliona turskih lira, to jeste 43,5 milijardi dolara, ulaganja u saobraćaj i infrastrukturu, uključujući 604 milijarde turskih lira u vazdušni saobraćaj, rekao je predsjednik Erdoğan. Ukazujući na jednu od najrazvijenijih mreža avionskih linija u svijetu, Erdoğan je kazao da se broj aktivnih aerodroma u Turskoj tokom posljednje 24 godine za vrijeme vlasti Stranke pravde i razvoja povećao više nego dvostruko sa 26 na 58. Zajedno sa našim narodom ostvarili smo Tursku koja je snažna u zemlji, uticajna u regiji i poštovana u svijetu, kazao Erdoğan. Istako je da će Turska nastaviti ulagati kako bi aerodrom u Istanbulu zadržao vodeću poziciju u globalnom aviosaobraćaju. Prema njegovim riječima, aerodrom je 30. avgusta oborio vlastiti rekord svih vremena sa 1787 dnevnih letova, što je najveći broj dnevnih letova zabilježen u Turskoj i Europi. Govorili su da avioni odavde neće moći polijetati, a samo u jednom danu sletjelo i poletjelo 1787 aviona, rekao je predsjednik Erdoğan. Najmanje 21 osoba, među kojima 6 civila i 15 policajaca, poginula je, a više od 100 je povrijeđeno u samoubilačkom napadu na policijski kompleks na sjeverozapadu Pakistana tokom džuma namaza. Prema riječima visokog policijskog zvaničnika koji prenosi lokalna televizija Geo News, vozilo puno eksploziva zaletjelo se u kapiju kompleksu okruglu Kohat u pokrajini Hajber Pakhtunkva. Tahir Ali Shah, direktor bolnice u okrugu Kohat, ranije potvrdio da je u zdravstvenu ustanovu dovezeno 15 tijela kao i ranjene osobe. Policija saopštila da je ubijeno i 6 terorista, među kojima i bombaš samoubica. U saopštenju policije navodi se da je u toku operacija čišćenja terena. Eksplozija napravila krater ispred džami unutar policijskog kompleksa. Prema riječima glavnog inspektora policije pokrajine Hajber Pakhtunkva, još jedna eksplozija dogodila se u zgradi policijskog odjela posebne službe tokom razmjene vatre. Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari izražuje žaljenje zbog stradanja građana u eksploziji u Kohatu. Odvojeno od toga, pakistanske bezbjednostne snage ubile su 7 militanata u dvije operacije u jugozapadnoj pokrajini Beluđistan, objavio državni radio Pakistana. Američki predsjednik Donald Trump je saopštio da su Sjedinjene Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom, kojim se Washingtonu daje trajna kontrola nad sigurnošću nad Grenlandu bez troškova za Sjedinjene Države. Trump je objavio na društvenoj mreži Truth Social, rekao da sporazum rješava sve brojne brige Sjedinjenih Država. Ovo je sporazum, beskonačni život nema kraja. Veoma smo počašćeni i ponosni zbog onoga što se upravo dogodilo, a sve što je danas dogovoreno američki narod će čuvati, napisao je Trump. Dodao je da će Sjedinjene Države odmah započeti proces razvoja velikog vojnog prisustva na odgovarajućem dijelu Grenlanda. Odmah ćemo započeti proces razvoja velikog vojnog prisustva na odgovarajućem dijelu Grenlanda, koji ima mnogo. Sarađivat ćemo sa narodom Grenlanda na njihovom razvoju i izgradnje, naveo je Trump. Trump je također poručio da nijedan protivnik Sjedinjene Država nikada neće moći imati bazu na Grenlandu, vojno prisustvo na tom području, niti ulagati u osjetljive sektore bez izričitog pisanog odobrenja Washingtona. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da Iran želi postići sporazum sa Sjedinjenim Državama u vrijeme kada razmatra mogućnost poduzimanja dodatnih vojnih akcija protiv te zemlje. U telefonskom intervju za News Nation Trump je upitan o nedavnim izjavama da razmatra mogućnost uništenja Irana. Vidjet ćemo šta će se dogoditi, rekao je Trump. Na pitanje šta očekuje da Iran uradi prije nego što donese odluku, Trump je kazao da je Tehran zainteresovan za postizanje sporazuma. Trenutno žele postići dogovor, rekao je Trump, dodajući da smatra da Iran gubi na svaki način i finansijski

0: diplomatski i vojno. Ako dogovor nije ispravan dogovor, onda o tome ne treba ni razmišljati, ali trenutno žele postići dogovor jer gube na svaki način, dodao je Trump. Trump je također rekao da Sjedinjene Države pregovaraju sa jemenskom grupom Huti, navodeći da bi željeli vidjeti mogu li postići dogovor. Trump je u izjavu dao vrijeme kada je rat između Sjedinjene Države i Irana ušao u sedmi mjesec. Bivši načelnik generalštaba izraelske vojske i ministar odbrane Moshe Yalon pozvao je opozicione stranke u Izraelu da udruže snage kako bi oborile vladu premijera Benjamina Netanyahua. Yalon je objavi na svom nalogu na društvenoj mreži X naveo da je sada vrijeme da se opozicionim liderima skrene pažnja da je budućnost države ugrožena na predstojećim izborima. Radite zajedno na rušenju vlade laži, nemara i izdaje, vlade religioznih hrišćana, oni koji izbjegavaju vojnu službu i korumpirani, sve to kako biste spasili državu od uništenja, poručuje opozicionim liderima. Yalon 16. septembra iznio slične kritike na račun Netanyahove vlade, optuživši je za nemar, izdaju i laži zbog nastojanja stranke Likud da spriječi učešće arapskih stranaka na izborima. Opšti izbor u Izraelu planirani su za 27. oktobar. Biće to prvi parlamentarni izbor nakon početka izraelskog genocidnog rata u pojasu Gaze u oktobru 2023. godine i niza ratova koji su uslijedili u regiji nakon toga. Turski ministar trgovine Omer Bolat sastao se sa predstavnicima italijanskog poslovnog sektora i zamjenikom premijera Antonijom Tajanijem u Rimu, gdje su razgovarali o unapređenju bilateralne trgovine i proizvodnih veza. Bolat je u petak na turskoj društvenoj mreži N Social objavio da je na okruglom stolu razgovarano o integrisanim lancima snabdijevanja u ključnim sektorima, uključujući automobilsku, vazduhoplovnu i namjensku industriju, energetiku, logistiku, proizvodnju, tekstilnu i mašinsku industriju. Istako je da Turska i Italija nisu samo trgovinski partneri, već i ključni dijelovi zajedničkog proizvodnog ekosistema, posebno u automobilskoj industriji. Ukazujući na ulogu Turske u carinskoj uniji sa Europskom unijom, Bolat je naglasio da je očuvanje snažnih proizvodnih mreža od ključnog značaja za konkurentnost Turske i Europe. Učesnici sastanka razmotrili su mogućnosti za pokretanje zajedničkih ulaganja u trećim zemljama, kao i produbljivanje saradnje u oblastima usmjerenim na budućnost, uključujući zelenu energiju, digitalizaciju, svemirsku industriju, naprednu proizvodnju i zdravstvo. Direktna ulaganja Italije u Tursku dostigla su 4 milijarde dolara kroz 1645 kompanija, dok su ulaganja Turske u Italiji premašila milijardu dolara. Rusija mora proširiti i obnoviti svoju flotu aviona kao i naprijediti domaću aerodromsku infrastrukturu, izjavio petak ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je putem videokonferencije govorio o ceremoniji potpisivanja sporazuma između ruske nacionalne aviokompanije Aeroflot i državnog namjenskog giganta Rosteka o isporuci 90 aviona MC-21. Istako je da su u nekoliko regija uspješno završeni projekti izgradnje novih terminala te modernizacije aerodromske i granične infrastrukture. Putin je rekao da je razvijena aviomreža od ključnog značaja za povezivanje ruskih teritorija i osiguravanje dostupnosti udaljenih regija, uključujući područja Arktika, Sibira i Dalekog istoka. I na kraju vijesti sporta, Olimpijakos izborio plasman u finale Superkupa Eurolige nakon što je u petak u neizvjesnom polufinalu Abu Dhabiju savladao Fenerbahče rezultatom 92-90. Fenerbahče je bolje otvorio utakmicu u Etihad Areni i nakon prve četvrtine vodio 25-20, dok su obje ekipe bile efikasne u šutu za 3 poena. Turski tim je sredinom druge četvrtine nakon serije 7-0 povećao prednost na dvocifrenu, a Ke je dao doprinos u napadu dok je Olimpijakos imao problema sa izgubljenim loptama. Olimpijakos je uzvratio boljom igrom pod košem i u završnici perioda smanjio zaostatak, ali je Fenerbahče na poluvrijeme otišao sa vodstvom 45-43. Grčki tim je početkom treće četvrtine nakratko preuzeo vodstvo zahvaljujući doprinosima Hela i Dorseja, prije nego što je Fenerbahče ponovo preuzeo kontrolu predvođen Šilcom i Takerom, te u posljednju četvrtinu ušao sa vodstvom 78-69. Olimpijakos je u posljednjoj četvrtini napravio preokret, a Ivan Fournier je pronašao ritam i pogodio dvije uzastopne trojke, nakon čega je grčki tim 5 minuta prije kraja izjednačio na 83-83. Utakmica ostala izjednačena do samog kraja, a Fournier je pogodio u završnici i donio Olimpijakosu pobjedu 92-90 i plasman u finale. Čuli ste vijesti.
1: TRT Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Merhaba, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. U prethodnom dijelu gledali smo pustinsko nebo i tražili svjetlo u tami. Ali kako zvijezda može sići sa neba i nastaviti živjeti na kamenju? Sada idemo u srce Palestine, u Betlehemu, potrazi sa tim svjetlom, ali ovaj put zvijezda koju tražimo nije na nebu, ona počiva na kamenu, duboko unutar svetišta. Da bi se razumijeli simbol, prvo moramo poznavati tlo koje ga hrani. Betlehem, drevni palestinski grad koji se uzdiže među brdima prekrivenim maslinama odmah pored Jerusalima, jedan je od najvažnijih simbola istočnog kršćanstva, palestinskog autohtonog arapskog kršćanskog nasljeđa i stoljetnog tkiva ove vjere. U srcu grada nalazi se mjesto gdje se sva ova historija oblikovala, crkva rođenja Isa alejhi selama i pećina rođenja Ise. Kršćanska tradicija prepoznala je ovu pećinu sa niskom stopom kao rodno mjesto Ise alejhi selama mnogo prije izgradnje velikih hramova. Godine 339. za vrijeme vladavine cara Konstantina prva velika bazilika izgrađena je iznad svete pećine. Struktura je obnovljena u 6. stoljeću za vrijeme vladavine Justinijana, a UNESCO je 2012. godine prepoznao ovo blago palestinske geografije kao mjesto svjetske baštine pod nazivom rodno mjesto Isa alejhi selama ili Isusa, crkva rođenja i put hodočašća. Ova oznaka je također pokazatelj dubokog korijenog nasljeđa kojim je Palestina doprinjela svjetskoj civilizacijskoj historiji. Kada uđete u crkvu rođenja, suočavate se slojevitom historijom, tragovi mozaike 4. stoljeća, impozantni kameni iz 6. stoljeća i prikaze svetaca iz krstaškog kraljestva iz 12. stoljeća stoje jedan pored drugog u ovoj strukturi. Tokom krstaških ratova latinski kršćani sa zapada i drevne istočne zajednice koji su živjeli na ovim prostorima susreli se pod ovim krovom, a različite kršćanske tradicije ostavili su svoj trag unutar iste zgrade. Iako je vrijeme prolazilo i carstvo se mijenjalo, sjećanje novo mjesto je opstalo. Zaista, dok se spuštate uskim stepenicama ispod crkve, stižete do središta ovog sjećanja.

Dok se spuštamo u pećinu rođenja, dočekuje je nas niski plafon i mistični miris tamjana. Ulazeći u ovaj prostor, pognute glave, pronaći ćemo 14. kraku, srebrnu zvijezdu u središtu mramornog poda, direktno ispod oltara rođenja. Oko zvijezde ugraviran je latinski natpis u kome se navodi da je Isus Krist, Isa alaihi salam, se rodio od majke djevice ili Merijeme. Ispod ove rečenice može se pročitati datum 1717. Ovaj datum označava vrijeme kada su katolički Franjevci postavili srebrnu zvijezdu u mramor. U samom središtu zvijezda nalazi se i kružni otvor. Hodočasnici koji posjećuju ovo mjesto mogu pružiti ruke kroz ovaj otvor i ostvariti direktan kontakt sa stijenom gdje se vjeruje da se rođenje dogodilo. Oko zvijezde visi 15 srebrnih lampi koje neprestano gore. Ove svijeće dijele drevne denominacije koje služe kao zaštitnici crkve. 6 svijeća pripada Grčkoj i pravoslavnoj crkvi, a 5 armenskoj, kao i 4 latinsko-katoličkoj kongregaciji. Činjenica da zvijezda ima 14 krakova nije slučajnost. Historičari i istraživači povezuju ovaj broj sa dvije ključne naracije u Bibliji. Prvo, ističe se genealoški slijed na početku Matejevog evanđela. Prema tekstu, 14 generacije prošle od Abrahama do kralja Davida, 14 od Davida do babilonskog izdanstva i 14

jest od izdanstva do Isusa ili Isa alaihissalama. Broj simbolizira završetak loze. Jedno od kasnijih simboličkih tumačenja, broj 14, povezuje se sa 14 stanica na Via Doloresu ili put patnje u Jerusalimu. Dakle, zvijezda simbolično povezuje rođenje u Betlehemu sa putem patnje u Jerusalimu putem istog broja. Ovo svjetlo poznato u vjerskoj tradiciji kao zvijezda Betlehema ili zvijezda istoka, za koje se kaže da je vodilo mudrce sa istoka, privuklo i pažnju historičara astronomije. Naučnici razmatraju moguće prirodne događaje koji stoje iza ove priče, poput tranzita komete, planetarne konjukcije Jupitera i Saturna ili eksplozije sjajne supernove koje su se možda dogodile na nebu u to vrijeme. Međutim, priča o ovoj srebrnoj zvijezdi nije bila ograničena samo na vjeru i astronomiju, postala je centralna u međunarodnoj diplomatiji u 19. stoljeću. Naime, godine 1847. Srebrna zvijezda u pećini uklanjene nestala. Ovaj događaj dodatno je produbio neslaganje između kršćanskih denominacija. Francuska i Rusija, želeći preuzeti kontrolu i čuvanje svetih mjesta, izvršili su snažan diplomatski pritisak na Osmansko carstvo. Ovaj spor koji je rastao sa nestankom zvijezde dodatno je povećao rivalstvo između Francuske i Rusije,

0: Da zvijezde koja se i danas čuva u pećini rođenja. Ova situacija pokazuje da simbol nije samo vjerski, on je također direktno povezan sa diplomatijom, politikom i historijskim odnosima moći na palestinskim teritorijama. Danas, kada odete u Betlehem, vidite da drevnu baštinu održavaju palestinske krišćanske zajednice koje su porijeklom sa ovih zemalja, kao i grčka, pravoslavna, armenska i katolička tradicija. Molitvi i rituali izgovoreni na različitim jezicima nastavljaju odjekivati u kamenju iste pećine. Oko ove zvijezde u Betlehemu vjekovi vjera, diplomatije, osmanskog nasljeđa, zaštite UNESCO-a, duboko ukorenog sjećanja na Palestinu stoje zajedno. Poštovani slušatelji, u nastavku ćemo govoriti o srebrnoj zvijezdi Betlehema pod zemljom na zlatu kupolu koja se uzdiže na nebu Jerusalema. Razgovarat ćemo o arhitektonskom dizajnu, proporcijama i akustičnim svojstvima kupole na stijeni. Do našeg narodnog programa, ostajte nam zdravo.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Mera, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Tradicionalne igre Turaka, od konjičkih sportova poput hrvanja, bacanja koplja, streličanstva, jahanja, igara, mačem i štitom koji se igraju u svrhu priprema za rat, a njihovo porijeklo seže od sjevernih dijelova planine Aral, Bajkal i Tian, su se širili od centralne Azije prema Anadoliji. Ove regije gdje su se turska plemena okupljala i postojala nacija i koje su izabrale svoj domovini bile su prilično plodne u smislu prirodnih resursa. Turci koji su nastavili svoje živote u ovom obilju i plodnosti uvijek su se bavili sportskim aktivnostima u skladu sa svojim vjerovanjima prilikom rođenja, smrti i povoljnih dana na gozbama, prilikom odabira supružnika i prilikom vjenčanja. Igre se ne igraju uvijek na isti način svugdje, mijenjaju se od zemlje do zemlje i od stoljeća do stoljeća. Međutim, zbog svoje geografije i načina života, turska nacija i dalje pridaje isti značaj streličanstvu, hrvanju i konjičkom sportu, koji u prošlosti izuzetno bilo cijenjeno. Stoga su se konjički sportovi nastavili u tradicionalnoj strukturi u svim turskim carstvima i zajednicama nastavljati razvijati. Ljudi iz svih segmenta našeg društva, od kana, vladara, sultana, padišaha, aga, begova i naroda, i dalje izvode ove sportske discipline na vjenčanjima i festivalima. Međutim, dok su neki od ovih tradicionalnih sportova sačuvali svoje porijeklo, mnogi nisu. To je zato što je turska nacija zbog migracije i osvajanja susrela nova društva i njihove vrste igara na mjestima do kojih su stigli. Razumijevanje sporta u društvima mijenja se brzo kao i vrijeme. Na njih također utječu okolne kulture, kako bi se prilagodili različitim kulturama, promjenljivim vremenima i svrhama, na primjer, među konjičkim sportovima. Igra bacanje koplja, iako je Turci nisu igrali sve do anadolskih selđuka,

0: A vidimo da se nastavila sve do danas. Posebno za vrijeme Otomanskog carstva konjički sportovi su se uveliko razvijali i umnožavali. Iako nisu mogli se čuvati svoje porijeklo u prvim primjenama, bacanje koplja u konjičkom sportu, polo, bacanje palice su samo neke od ovih igara. Inače, igra bacanje štapa, koja je predmet našeg istraživanja, također se smatra jednim od konjičkih sportova. Ova igra, koja je dio naše sportske kulture, jedna je od naših sportskih igara koje se praktikuje u ruralnim područjima, a sastoji se od jahača, konja i usmerene na pojedinačno takmičenje u jednoj grupi. U narodu je poznata kao igra štapa. Igra bacanja štapa, koja se već dugi niz godina igra u Balikesiru i njegovim okruzima, posebno i okrugu Balije, na sajmovima, proslavima dana oslobođenja, vjenčanjima i festivalima, te pruža informacije o velikoj igri koja se igrala nekoliko stoljeća. Doprinos bogatstvu tradicionalnih konjičkih sportova i stvaranje resursa za provođenje takvih istraživanja su, između ostalo, i ciljevi ove igre. U narednom programu nastavit ćemo govoriti o ovoj predivnoj igri koja je nastala još prije, kako se predstavlja, i prenosi oko 600 godina. Bilo bi to sve što smo pripremili za danas u emisiji Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Četvrta pista aerodroma u Istanbulu i dodatna ulaganja značajno će doprinijeti globalnoj povezanosti ovog važnog vazduhoplovnog čvorišta, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan na ceremoniji otvaranja piste. Erdoğan je naveo da je vazduhoplovni putnički saobraćaj u Turskoj u prvih 8 mjeseci 2026. godine premašio 167,5 miliona putnika, što je gotovo dvostruko više od broja stanovnika zemlje. U Istanbulu smo po trenutnim cijenama

realizovali ukupno 2,12 biliona turske lira, to jeste 43,5 milijardi dolara, ulaganja u saobraćaj i infrastrukturu, uključujući 604 milijarde turske lira u vazdušni saobraćaj, rekao je predsjednik Erdogan. Ukazujući na jednu od najrazvijenijih mreža avionske linije u svijetu, Erdogan je kazao da se broj aktivnih aerodroma u Turskoj tokom posljednje 24 godine za vrijeme vlasti Stranke pravde i razvoja povećao više nego dvostruko sa 26 na 58. Zajedno sa našim narodom ostvarili smo Tursku koja je snažna u zemlji, uticajna u regiji i poštovana u svijetu, kazao je Erdogan. Istako je da će Turska nastaviti ulagati kako bi aerodrom u Istanbulu zadržao vodeću poziciju u globalnom aviosaobraćaju. Prema njegovim riječima, aerodrom je 30. avgusta oborio vlastiti rekord svih vremena sa 1787 dnevnih letova, što je najveći broj dnevnih letova zabilježen u Turskoj i Evropi. Govorili su da avioni odavde neće moći polijetati, a samo u jednom danu sletjelo i poletjelo 1787 aviona, rekao je predsjednik Erdogan. Najmanje 21 osoba, među kojima 6 civila i 15 policajaca, poginula je, a više od 100 je povrijeđeno u samobilačkom napadu na policijski kompleks na sjeverozapadu Pakistana tokom džuma namaza. Prema riječima visokog policijskog zvaničnika koje prenosi lokalna televizija Geo News, vozilo puno eksploziva zaletjelo se u kapiju kompleksu okruglu Kohat u pokrajini Hajber Pakhtunkva. Tahir Ali Shah, direktor bolnice u okrugu Kohat, ranije potvrdio da je u zdravstvenu ustanovu dovezeno 15 tijela kao i ranjene osobe. Policija je saopštila da je ubijeno i 6 terorista, među kojima i bombaš samoubica. U saopštenju policije navodi se da je u toku operacija čišćenja terena. Eksplozija napravila krater ispred džamije unutar policijskog kompleksa. Prema riječima glavnog inspektora policije pokrajine Hajber Pakhtunkva, još jedna eksplozija dogodila se u zgradi policijskog odjela posebne službe tokom razmjene vatre. Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari izražuje žaljenje zbog stradanja građana u eksploziji u Kohatu. Odvojeno od toga, pakistanske bezbjednosne snage ubile su 7 militanata u dvije operacije u jugozapadnoj pokrajini Beluđistan, objavio državni radio Pakistana. Američki predsjednik Donald Trump je saopštio da su Sjedinjene Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom, kojim se Vašingtonu daje trajna kontrola nad sigurnošću nad Grenlandu bez troškova za Sjedinjene Države. Trump je objavio na društvenoj mreži Truth Social, rekao da sporazum rješava sve brojne brige Sjedinjenih Država. Ovo je sporazum, beskonačni život, nema kraja. Veoma smo počašćeni i ponosni zbog onoga što se upravo dogodilo, a sve što je danas dogovoreno američki narod će čuvati, napisao je Trump. Dodao je da će Sjedinjene Države odmah započeti proces razvoja velikog vojnog prisustva na odgovarajućem dijelu Grenlanda. Odmah ćemo započeti proces razvoja velikog vojnog prisustva na odgovarajućem dijelu Grenlanda, koji ima mnogo. Sarađivat ćemo sa narodom Grenlanda na njihovom razvoju i izgradnje, naveo je Trump. Trump je također poručio da nijedan protivnik Sjedinjene Države nikada neće moći imati bazu na Grenlandu, vojno prisustvo na tom području, niti ulagati u osjetljive sektore bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da Iran želi postići sporazum sa Sjedinjenim Državama u vrijeme kada razmatra mogućnost poduzimanja dodatnih vojnih akcija protiv te zemlje. U telefonskom intervju za News Nation Trump je upitan o nedavnim izjavama da razmatra mogućnost uništenja Irana. Vidjet ćemo šta će se dogoditi, rekao je Trump. Na pitanje šta očekuje da Iran uradi prije nego što donese odluku, Trump je kazao da je Tehran zainteresovan za postizanje sporazuma. Trenutno žele postići dogovor, rekao je Trump, dodajući da smatra da Iran gubi na svaki način i finansijski i vojno. Ako dogovor nije ispravan dogovor, onda o tome ne treba ni razmišljati, ali trenutno žele postići dogovor jer gube na svaki način, dodao je Trump. Trump je također rekao da Sjedinjene Države pregovaraju sa jemenskom grupom Huti, navodeći da bi željeli vidjeti mogu li postići dogovor. Trump je u izjavu dao vrijeme kada je rat između Sjedinjene Države i Irana ušao u sedmi mjesec. Bivši načelnik generalštaba izraelske vojske i ministar odbrane Moshe Yalon pozvao je opozicione stranke u Izraelu da udruže snage kako bi oborile vladu premijera Benjamina Netanyahua. Yalon je objavio na svom nalogu na društvenoj mreži X, naveo da je sada vrijeme da se opozicionim liderima skrene pažnja da je budućnost države ugrožena na predstojećim izborima. Radite zajedno na rušenju vlade laži, nemare i izdaje, vlade religioznih hrišćana, oni koji izbjegavaju vojnu službu i korumpirani, sve to kako biste spasili državu od uništenja, poručuje opozicionim liderima. Yalon 16. septembra iznio slične kritike na račun Netanyahove vlade, optuživši je za nemar, izdaju i laži zbog nastojanja stranke Likud da spriječi učešće arapskih stranaka na izborima. Opšti izbor u Izraelu planirani su za 27. oktobar.
Biće to prvi parlamentarni izbori nakon početka izraelskog genocidnog rata u pojasu

0: Gaze u oktobru 2023. godine i niza ratova koji su uslijedili u regiji nakon toga. Turski ministar trgovine Omer Bolat sastao se sa predstavnicima italijanskog poslovnog sektora i zamjenikom premijera Antonijom Tajanijem u Rimu, gde su razgovarali o unapređenju bilateralne trgovine i proizvodnih veza. Bolat je u petak na turskoj društvenoj mreži N Social objavio da je na okruglom stolu razgovarano o integrisanim lancima snabdijevanja u ključnim sektorima, uključujući automobilsku, vazduhoplovnu i namjensku industriju, energetiku, logistiku, proizvodnju, tekstilnu i mašinsku industriju. Istako je da Turska i Italija nisu samo trgovinski partneri, već i ključni dijelovi zajedničkog proizvodnog ekosistema, posebno u automobilskoj industriji. Ukazujući na ulogu Turske u carinskoj uniji sa Evropskom unijom, Bolat je naglasio da je očuvanje snažnih proizvodnih mreža od ključnog značaja za konkurentnost Turske i Evrope. Učesnici sastanka razmotrili su mogućnosti za pokretanje zajedničkih ulaganja u trećim zemljama, kao i produbljivanje saradnje u oblastima usmerenim na budućnost, uključujući zelenu energiju, digitalizaciju, svemirsku industriju, naprednu proizvodnju i zdravstvo. Direktna ulaganja Italije u Tursku dostigla su 4 milijarde dolara kroz 1645 kompanija, dok su ulaganja Turske u Italiji premašila milijardu dolara. Rusija mora proširiti i obnoviti svoju flotu aviona kao i naprijediti domaću aerodromsku infrastrukturu, izjavio petak ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je putem videokonferencije govorio o ceremoniji potpisivanja sporazuma između ruske nacionalne aviokompanije Aeroflot i državnog namjenskog giganta Rosteka o isporuci 90 aviona MC-21. Istako je da su u nekoliko regija uspješno završeni projekti izgradnje novih terminala te modernizacije aerodromske i granične infrastrukture. Putin je rekao da je razvijena aviomreža od ključnog značaja za povezivanje ruskih teritorija i osiguravanje dostupnosti udaljenih regija, uključujući područja Arktika, Sibira i Dalekog istoka. I na kraju vijesti iz sporta, Olimpijakos izborio plasman u finale Superkupa Eurolige nakon što je u petak u neizvjesnom polufinalu Abu Dhabiju savladao Fenerbahče rezultatom 92-90. Fenerbahče je bolje otvorio utakmicu u Etihad areni i nakon prve četvrtine vodio 25-20, dok su obje ekipe bile efikasne u šutu za 3 poena. Turski tim je sredinom druge četvrtine nakon serije 7-0 povećao prednost na dvocifrenu, a Ke je dao doprinos u napadu, dok je Olimpijakos imao problema sa izgubljenim loptama. Olimpijakos se uzvratio boljom igrom pod košem i u završnici perioda smanjio zaostatak, ali je Fenerbahče na poluvrijeme otišao sa vodstvom 45-43. Grčki tim je početkom treće četvrtine nakratko preuzeo vodstvo zahvaljujući doprinosima Hela i Dorseja, prije nego što je Fenerbahče ponovo preuzeo kontrolu predvođen Šilcom i Takerom, te u posljednju četvrtinu ušao sa vodstvom 78-69. Olimpijakos je u posljednjoj četvrtini napravio preokret, a Ivan Fournier je pronašao ritam i pogodio dvije uzastopne trojke, nakon čega je grčki tim 5 minuta prije kraja izjednačio na 83-83. Utakmica ostala izjednačena do samog kraja, a Fournier je pogodio u završnici i donio Olimpijakosu pobjedu 92-90 i plasman u finale. Čuli ste vijesti.
1: TRT Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Merhaba, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. U prethodnom dijelu gledali smo pustinsko nebo i tražili svjetlo u tami. Ali kako zvijezda može sići sa neba i nastaviti živjeti na kamenju? Sada idemo u srce Palestine, u Betlehemu, potrazi sa tim svjetlom, ali ovaj put zvijezda koju tražimo nije na nebu, ona počiva na kamenu, duboko unutar svetišta. Da bi se razumijeli simbol, prvo moramo poznavati tlo koje ga hrani. Betlehem, drevni palestinski grad koji se uzdiže među brdima prekrivenim maslinama odmah pored Jerusalima, jedan je od najvažnijih simbola istočnog kršćanstva, palestinskog autohtonog arapskog kršćanskog nasljeđa i stoljetnog tkiva ove vjere. U srcu grada nalazi se mjesto gdje se sva ova historija oblikovala, crkva rođenja Isa alejhi selama i pećina rođenja Ise. Kršćanska tradicija prepoznala je ovu pećinu sa niskom stopom kao rodno mjesto Ise alejhi selama mnogo prije izgradnje velikih hramova. Godine 339. za vrijeme vladavine cara Konstantina prva velika bazilika izgrađena je iznad svete pećine. Struktura je obnovljena u 6. stoljeću za vrijeme vladavine Justinijana, a UNESCO je 2012. godine prepoznao ovo blago palestinske geografije kao mjesto svjetske baštine pod nazivom rodno mjesto Isa alejhi selama ili Isusa, crkva rođenje i put hodočašća. Ova oznaka je također pokazatelj dubokog korijenog nasljeđa kojim je Palestina doprinjela svjetskoj civilizacijskoj historiji. Kada uđete u crkvu rođenja, suočavate se slojevitom historijom, tragovi mozaike 4. stoljeća, impozantni kameni iz 6. stoljeća i prikazi svetaca iz krstaškog kraljestva iz 12. stoljeća stoje jedan pored drugog u ovoj strukturi. Tokom krstaških ratova latinski kršćani sa zapada i drevne istočne zajednice koji su živjeli na ovim prostorima susreli se pod ovim krovom, a različite kršćanske tradicije ostavili su svoj trag unutar iste zgrade. Iako je vrijeme prolazilo i carstvo se mijenjalo, sjećanje novo mjesto je opstalo. Zaista, dok se spuštate uskim stepenicama ispod crkve, stižete do središta ovog sjećanja.

A dok se spuštamo u pećinu rođenja, dočekuje je nas niski plafon i mistični miris tamjana. Ulazeći u ovaj prostor, pognute glave, pronaći ćemo 14. kraku, srebrnu zvijezdu u središtu mramornog poda, direktno ispod oltara rođenja. Oko zvijezde ugraviran je latinski natpis u kome se navodi da je Isus Krist, Isa alaihi selam, se rodio od majke djevice ili Merjeme. Ispod ove rečenice može se pročitati datum 1717. Ovaj datum označava vrijeme kada su katolički Franjevci postavili srebrnu zvijezdu u mramor. U samom središtu zvijezda nalazi se i kružni otvor. Hodočasnici koji posjećuju ovo mjesto mogu pružiti ruke kroz ovaj otvor i ostvariti direktan kontakt sa stijenom gdje se vjeruje da se rođenje dogodilo. Oko zvijezde visi 15 srebrnih lampi koje neprestano gore. Ove svijeće dijele drevne denominacije koje služe kao zaštitnici crkve. Šest svijeća pripada Grčkoj pravoslavnoj crkvi, a pet armenskoj, kao i četiri latinsko-katoličkoj kongregaciji. Činjenica da zvijezda ima 14 krakova nije slučajnost. Historičari i istraživači povezuju broj sa dvije ključne naracije u Bibliji. Prvo, ističe se genealoški slijed na početku Matejevog evanđela. Prema tekstu, 14 generacije prošle od Abrahama do kralja Davida, 14 od Davida do babilonskog izdanstva i 14 od izdanstva do Isusa ili Isa alaihissalama. Broj simbolizira završetak loze. Jedno od kasnijih simboličkih tumačenja broj 14 poveze se sa 14 stanica na Via Doloresu ili put patnje u Jerusalemu. Dakle, zvijezda simbolično povezuje rođenje u Betlehemu sa putem patnje u Jerusalemu putem istog broja. Ovo svjetlo poznato u vjerskoj tradiciji kao zvijezda Betlehema ili zvijezda istoka, za koje se kaže da je vodilo mudrce sa istoka, privuklo i pažnju historičara astronomije. Naučnici razmatraju moguće prirodne događaje koji stoje iza ove priče, poput tranzita komete, planetarne konjukcije Jupitera i Saturna ili eksplozije sjajne supernove, koje su se možda dogodile na nebu u to vrijeme. Međutim, priča o ovoj srebrnoj zvijezdi nije bila ograničena samo na vjeru i astronomiju, postala je centralna u međunarodnoj diplomatiji u 19. stoljeću. Naime, godine 1847. Srebrna zvijezda u pećini uklanjene nestala. Ovaj događaj dodatno je produbio neslaganje između kršćanskih denominacija. Francuska i Rusija, želeći preuzeti kontrolu i čuvanje svetih mjesta, izvršili su snažan diplomatski pritisak na Osmansko carstvo. Ovaj spor koji je rastao sa nestankom zvijezde dodatno je povećao rivalstvo između Francuske i Rusije i pritisak na Osmanlije. Ove napetosti su odigrale značajnu ulogu u procesu koji je doveo do Krimskog rata, koji je započeo 1853. godine. Kako bi se riješila krize, održala ravnotežu u regiji, Osmanska administracija 1853. godine pripremila novu srebrnu zvijezdu. Ova zvijezda koja je uzeta i postavljena na svoje mjesto u pećini poputama sultana Abdulmeđida, zvijezda je koja se i danas čuva u pećini rođenja. Ova situacija pokazuje da simbol nije samo vjerski, on je također direktno povezan sa diplomatijom, politikom i historijskim odnosima moći na palestinskim teritorijama. Danas, kada odete u Betlehem, vidite da drevnu baštinu održavaju palestinske kršćanske zajednice koje su porijeklom sa ovih zemalja, kao i grčka, pravoslavna, armenska i katolička tradicija. Molitvi i rituali izgovoreni na različitim jezicima nastavljaju odjekivati u kamenju iste pećine. Oko ove zvijezde u Betlehemu vjekovi vjera, diplomatije, osmanskog nasljeđa, zaštite UNESCO-a, duboko ukorenog sjećanja na Palestinu stoje zajedno. Poštovani slušatelji, u nastavku ćemo govoriti o srebrnoj zvijezdi Betlehema pod zemljom na zlatu kupolu koja se uzdiže na nebu Jerusalema. Razgovarat ćemo o arhitektonskom dizajnu, proporcijama i akustičnim svojstvima kupole na stijeni. Do našeg narodnog programa ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Bravo, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Tradicionalne igre Turaka, od konjičkih sportova poput hrvanja, bacanja koplja, streličanstva, jahanja, igara, mačem i štitom koji se igraju u svrhu priprema za rat, a njihovo porijeklo seže od sjevernih dijelova planine Aral, Bajkal i Tian, su se širili od centralne Azije prema Anadoliji. Ove regije gdje su se turske plemena okupljala i postojala nacija i koje su izabrale svoj domovinu bile su prilično plodne u smislu prirodnih resursa. Turci koji su nastavili svoje živote u ovom obilju i plodnosti uvijek su se bavili sportskim aktivnostima u skladu sa svojim vjerovanjima prilikom rođenja, smrti i povoljnih dana na gozbama, prilikom odabira supružnika i prilikom vjenčanja. Igre se ne igraju uvijek na isti način, svugdje mijenjaju se od zemlje do zemlje i od stoljeća do stoljeća. Međutim, zbog svoje geografije i načina života, turska nacija i dalje pridaje isti značaj streličanstvu, hrvanju i konjičkom sportu, koji u prošlosti izuzetno bilo cijenjeno. Stoga su se konjički sportovi nastavili u tradicionalnoj strukturi u svim turskim carstvima i zajednicama nastavljati razvijati. Ljudi iz svih segmenta našeg društva, od kana, vladara, sultana, padišaha, aga, begova i naroda, i dalje izvode ove sportske discipline na vjenčanjima i festivalima. Međutim, dok su neki od ovih tradicionalnih sportova sačuvali svoje porijeklo, mnogi nisu. To je zato što je turska nacija zbog migracije osvojila.

0: usvajanje su članova društva i njihove vrste igara na mjestima do kojih su stigli. Razumijevanje sporta u društvima mijenja se brzo kao i vrijeme. Na njih također utiču okolne kulture, kako bi se prilagodili različitim kulturama, promjenjivim vremenima i svrhama, na primjer, među konjičkim sportovima. Igra bacanje koplja, iako je Turci nisu igrali sve do Anadolskih Seldžuka, vidimo da se nastavila sve do danas. Posebno za vrijeme Otomanskog carstva konjički sportovi su se uveliko razvijali i umnožavali. Iako nisu mogli sačuvati svoje porijeklo u prvim primjenama, bacanje koplja u konjičkom sportu, polo, bacanje palice su samo neke od ovih igara. Inače, igra bacanje štapa, koja je predmet našeg istraživanja, također se smatra jednim od konjičkih sportova. Ova igra, koja je dio naše sportske kulture, jedna je od naših sportskih igara koje se praktikuje u ruralnim područjima, a sastoji se od jahača, konja i usmjerene na pojedinačno takmičenje u jednoj grupi. U narodu je poznata kao igra štapa. Igra bacanja štapa, koja se već dugi niz godina igra u Balikesiru i njegovim okruzima, posebno i okrugu Balije, na sajmovima, proslavima dana oslobođenja, vjenčanjima i festivalima, te pruža informacije o velikoj igri koja se igrala nekoliko stoljeća. Doprinos bogatstvu tradicionalnih konjičkih sportova i stvaranje resursa za provođenje takvih istraživanja su, između ostalo, i ciljevi ove igre. U narednom programu nastavit ćemo govoriti o ovoj predivnoj igri koja je nastala još prije, kako se predstavlja, i prenosi oko 600 godina. Bilo bi to sve što smo pripremili za danas u emisiji Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.